0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar, ues viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.

ystävy. Näkin, et grillille kelviimset ringille. Kui hulga plane vaettu, siis grillissä jaukku aettu. Ta puhke paikka hunes, nyt otsima lähen. Näen surnua ja serval yks hyljätut paik. Magnetic bändi kõrval on rohtunut laik. Ei näe

saiki tuurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?